0: قبل قليل.
1: בתאריך 7/7 התקבלו דיווחים על אירוע ירי בעיר תמרה. כוחות גדולים של מרחוז צפון, מרחב גליל ותחנת תמרה הגיעו לזירה, מספרה במרכז העיר, ונחשפו למראות קשים. בזירה גילינו על פציעתם של שני תושבי העיר תמרה, האחד בן 29 והאחד בן 33, בעל המספרה. מפקד המחוז ניצב מאיר אליהו, שעשה הערכת מצב, הטיל את החקירה על ימ"ר צפון. חוקרי הימ"ר, בלשי היחידה, התחילו באיסוף ראיות ובביצוע מגוון רחב של פעולות, גם בגזרה הקרובה וגם בגזרה הרחוקה. לאחר כמספר שבועות הצלחנו לבצע את מעצרם של החשודים בביצוע הרצח בהסתתרות בדירת מסתור בדרום הארץ. פעולות החקירה המורכבות הגיעו היום לסיומם עם הגשת כתב אישום חמור כנגד קטין תושב העיר שביצע את הרצח ובגיר אשר סייע לו. משטרת ישראל, המחוז הצפוני ויחידת הימ"ר ממשיכים לעשות כל מאמץ לפענח את תיקי הרצח, בטח באירוע חמור מהסוג הזה, בו נרצח תושב תמרה בן 33, אב לשני ילדים, אשר אינו קשור כלל לסכסוך שהיה מקור הירי. נמשיך לעשות הכל, להביא לגילויים בתיקים ולהכניס אחר סורג ובריח את הרוצחים.

0: בכנסת, בטח חברי סיעת ליכוד, תחשוב, נכנסו 32 מנדטים של הליכוד, יש כמעט 40 חברי כנסת ושרים פעילים, גם נורווגים וגם מי שאינם נורווגים.
1: ומבחינתך, כי מי שעוקב ומפרשן את זה, מה הכי מרתק בבחירות היום? למה צריך לשים לב? מי שיבחר או מי שלא יפלט החוצה וכל העניין של השריונים?
0: קודם כל, אני חושב שצריך לעקוב אחר המקום הראשון. הדרבי הוא בין טלי גוטליב לבין אמיר אוחנה. תחושתי, טלי גוטליב תצא ראשונה. מבין הנשים יש מאבק מאוד מאוד גדול, ואני חושב שתהיה הפתעה משמעותית. בעבר הייתה אמיר רגב האישה הראשונה בליכוד, הגיעה למקום החמישי, אפילו לא מכוח השריון שהיה לה בעבר, כי המקום החמישי בעבר היה שמור לאישה. היום זה המקום העשירי. מירי רגב הגיעה למקום החמישי מכוח כוחה בתוך הליכוד. יש תחושה שמירי רגב נחלשת מאוד, ומי שתהיה האישה השנייה בליכוד, זאת דווקא גילה גמליאל, שעשתה הרבה מאוד עבודת שטח במהלך הקדנציה האחרונה.
1: אז מה שאתה אומר לי, המבחן הוא לא הביצועי, אלא איך אתה מחובר יותר לחברי המרכז, כמה שאתה עושה רעש וסרטונים, אתה יודע, לפי הפרמטרים שאנחנו עוקבים, כי גם אזרחים, גם עיתונאים, זה פשוט מדהים. זאת אומרת, אף אחד לא בוחן מה עשית, כמה צעקת, איזה שואו עשית בכנסת, כמה סרטונים יצאת, זה הפרמטרים שקובעים מייצג את מפלגת השלטון בכנסת?
0: בהחלט, יש לדבר הזה משמעות. מי שמצליח לייצר קשר עם המתפקדים, חלקם אגב, בוחנים את הפעילות שלך כשר. היום בכאן חדשות ברשת ב' שמענו ביקורת של שתי חברות מרכז ליכוד בחירות, אסנת מידן ואביבה חזן, על האופן שבו פעלה מירי רגב במשרדה, במשרד התחבורה, ונוכח הפעילות שלה במשרד, הם הגיעו למסקנה שהם לא רוצות להצביע בעבורה. זה נגיד לצורך הדוגמה.
1: אז אני חייב שאתך יואב הזכרת את זה, כמה העניין העדתי משחק תפקיד? כי מי שמתמודד ראש בראש נראה בינתיים מול נתניהו זה גדי אייזנקוט המרוקאי, ואז כל הזמן עיירות הפיתוח וכל המקומות האלה היו ממש מוקד מאוד חשוב לליכוד מבחינה אלקטורלית, ופתאום עכשיו אתה צריך יותר נציגים מרוקאים מזרחיים ברשימה, או זה כבר לא משחק תפקיד?
0: אני חושב שבליכוד אוהבים לדבר על הייצוג, על היעדר הייצוג של, של בני עדות המזרח במפלגות אחרות, אבל הם לא מסתכלים על הדבשת של עצמם. על אף שאתה יודע, אם אמיר אוחנה יצא שני או שלישי, אז הוא בהחלט יכול לספר על מוצאו להורים שנולדו במרוקו, והוא עושה את זה לא פעם אחת גם כיושב ראש כנסת. וצריך לזכור שבנימין נתניהו אשכנזי מרחביה, נחשב על פי חלק לא קטן מאנשי הליכוד, ובהם אפילו יעקב
1: כמזרחי.
0: כמזרחי, כראש הממשלה המזרחי הראשון של מדינת ישראל. זאת אומרת, הדבר הזה הוא, אף פעם לא מסתכלים על הדבשת של עצמך, כאשר אתה מבקר את היריב שלך, ולא לוקח בחשבון שבאמת במקרה הזה היריב, גדי אייזנקוט, הוא באמת כנראה
1: מועמד. מי המועמדים לנשירה?
0: הוא רשימה מאוד מאוד מאוד ארוכה. אני, קשה לי אפילו להעריך, אבל אני חושב שנגיד שר, חבר קבינט כמו זאב אלקין נאבק קשה מאוד כדי להיכנס לתוך האסירייה הזאת של שאמורה להיכנס למקומות ריאליים. הרי רק מי שיהיה באסירייה, אפילו לא ב-14, לא בטוח יכול להיכנס למקום ריאלי בכנסת הבאה. אני חושב שלזאב אלקין יהיה קושי גדול מאוד. יכול מאוד להיות שגם למיקי זוהר, שר התרבות, יש קושי מאוד גדול. האנשים החזקים הם אלה שדווקא נמצאים בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה, לדוגמה עמיחי שיקלי, בועז ביסמוט, יריב לוין כמובן, למרות שהוא אולי קצת ייפגע, אלי כהן, אלה האנשים שבאמת הם האנשים החזקים ביותר, הקרובים ביותר, נמצאים בסביבת ההתייעצויות הקרובה שראש הממשלה כינס לעצמו בתקופה האחרונה, ואותם בנימין נתניהו, למרות דבריו שהוא לא מקדם אף אחד ברשימה הארצית, אלה האנשים שהוא כן דוחף אותם קדימה.
1: ומה שמדהים שהליכוד, אפשר להגיד, ויתר על האלקטורט בחברה הערבית, כבר לא קמפיין אבו יאיר ולא כלום, והנציג של המחוז הערבי, אני חושב שזה...
0: אתה עוד לא יודע, זה עוד יכול להיות, זה עוד יכול לקרות.
1: אוקיי, אמרו לי שמספר 41, הנציג המיעוטים.
0: כן, אבל תמיד נתניהו יבטיח...

0: שר האוצר לא משקיע בכלל בצמיחה, אין על זה אפילו מחלוקת, לא הכסף של הגז ולא התקציבים של הממשלה לא הולכים לעידוד הצמיחה, ובכל זאת לא מצליחים לחנוק אותנו.
1: אז איך זה קורה? למרות שהממשלה כושלת, למרות שכל כן, התקציב הוא לא כן. תקציב מעורר ומעודד צמיחה, בכל זאת המשק צומח, אז איך זה קורה?
0: אז חלק מזה זה הנושא הזה של ההייטק, של הסטארט-אפ ניישן. אנחנו נמצאים כרגע בצונמי ענק מהנושא הזה של ה-AI, שפתאום התברר ש-AI פורץ בעצמו למחשבים. פתאום יש המון ביקוש לייצור של צ'יפים של מחשבים בשביל ה-AI, ואנחנו נמצאים במשחק הזה. יש את הקטע הזה של סייבר שאנחנו מאוד חזקים בו, אז ויש את הקטע של הגנה של תוכנו של הטילים וכולי.
1: כל התעשייה האווירית עשתה נתונים מאוד
0: מדהימים. אלביט יש לה שווי, היא החברה צריכה להיות הכי גדולה במשק. אז למרות הכוונות הרעות, בכל זאת אנחנו גולשים על גל מאוד מאוד גדול בתחומים האלה, וזאת הצמיחה.
1: אז מה ההשלכות של הצמיחה הזאת גם עלינו כאזרחים וגם אולי על מצב המשק, על ככה מבחינת המקרו?
0: תראה, קודם כל הצמיחה, מי שהוא נמצא על הספינה שעולה על הגל, אז החיים שלו נהדרים, הוא עושה הרבה כסף, מבקשים אותו, רוצים אותו. מי שלא נמצא על הספינה הזאת, החיים שלו קשים, וזה דבר שאנחנו מכירים אותו מהרבה מדינות, כשהיה גילוי אמריקה או בדברים אחרים, שסקטורים מסוימים עשירים מאוד, וסקטורים אחרים לא מסוגלים להתחרות. למשל, בסחירות של דירות או דברים כאלה, אם אתה בהייטק קטן עליך, ואם אתה לא, לא בא בחשבון.
1: אז זה... כן, עכשיו, מה זה אומר נניח על הגירעון? על הגירעון הכללי.
0: אז הסיבה שהגירעון באמת הוא לא כמו שהוא היה צפוי להיות, זה כי נכנס המון כסף לקופת המדינה. אגב, כך בחשבון שהצמיחה הזאת היא למרות זה שהשקל מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, אם השקל היה יותר חלש, אז בדולרים שאנחנו מקבלים היה עוד יותר שקלים.
1: נכון, אבל השקל החזק בעצם אפילו מיתן את הצמיחה הזאת.
0: בדיוק, זה מה שמדהים. נכון, זה מיתן את הצמיחה. זה טוב לממשלה, במיוחד שהיא בשנת בחירות ואוהבת להמתיר כסף על הבייס שלה. אז יש לה המון מיסים שהיא מקבלת מהאקזיטים שהיו. הנה, עכשיו היה עוד אקזיט פנטסטי בתחום של AI וכולי. אז הממשלה מקבלת כסף שיכולה להשתמש בו לצרכיה.
1: כמה חלק מהצמיחה הזאת נובע מהעובדה שהממשלה הוציאה, מה זה הממשלה? אנחנו הוצאנו הרבה כסף על המלחמה, 420 מיליארד. זה בעצם הייתה עלות המלחמה עד עכשיו. זה כסף שהוא בעצם מוצא בחלקו הגדול פנימה.
0: נכון, נקודה מאוד חשובה, נכון. חלק ניכר, אם אתה חושב על כל הטילים שהשתמשו בהם כדי לבלום טילים איראנים או מחיזבאללה או מה שלא יהיה, חלק, כל הנשק שנפגע במלחמה, כל הדברים האלה בעצם, חלק ניכר מזה מוצא על הכלכלה בישראל, לתקן נשקים, לבנות נשקים חדשים וכולי, וזה נותן איזה בוסט לכלכלה באופן פרדוקסלי.
1: אני מאוד חושש מהשיחה הזאת, כי המסקנה שהמאזין יכול להגיע אליה זה לעודד מלחמה, וזה לא מה שאנחנו רוצים.
0: זה ממש לא מה שאנחנו... אבל אני בתור ילד כבר חשבתי, הנה הייתה מלחמת העולם השנייה, גרמניה נרסה, ובתוך אפס זמן היא פתאום פרחה ועברה את כל אירופה. ותמיד חשבתי, וואו, איזה פרס הם קיבלו. אני מסכים איתך, אז בוא נמחק את הקטע הזה.
1: עכשיו, חלק מהצמיחה הזאת בעצם, כי ברבעון הראשון כולנו היינו שרויים במצב של מלחמה, ומלחמה זה קיפאון, ככה מלחמה מעשית.
0: מלבד הסקטור הביטחוני.
1: אז לאן אנחנו הולכים? מה הצפי?
0: הצפי הוא שיהיו בחירות, ואחרי הבחירות תהיה מדינה, אני מקווה, אני מתפלל, שתהיה ממשלה שתרצה שתהיה צמיחה, ואז היא תדאג קודם כל לביטחון של האזרחים. אני לא מדבר על ביטחון חוץ, אני מדבר על ביטחון פנים. והיא תדאג לחינוך. אני לא מתכוון לחינוך של החרדים, אני מתכוון לחינוך עם מקצועות ליבה. ואז באמת זה יהיה כמו חמצן חדש למשק.

0: ואנחנו נעשה ניסים ונפלאות.
1: הצמיחה הזאת אמורה להטיב את מצבו של המשק, אבל בינתיים, אגב, חברות הדירוג לא משנות את הדירוג של ישראל.
0: זה נכון, כי אנחנו יושבים על חבית חומר נפץ, אתה לא רואה שמול איראן טראמפ הוא בכלל מגיע למשהו, אתה לא רואה שבעזה אנחנו מגיעים לאיזשהו פתרון, ואתה לא רואה את זה בלבנון. אז בשלוש החזיתות העיקריות כרגע, יש קיפאון, וקיפאון יכול ללכת לכיוון אחד או לכיוון אחר, ולכן סוכנויות הדירוג הן יושבות על הגדר ואומרות, בוא נראה מה ילד יום.
1: ביום חמישי ככה אנשים נכנסו לסוג של בהלה, כי היו לא מעט שמועות על בנק ירושלים.
0: זה כן, זה סיפור חמוד, כן.
1: אז בוא נספר אותו קצת.
0: אוקיי, אז היה אמא ובת נסעו לאוסטריה ופתאום נעלמו. השאירו את הטלפונים בתחנת, איפשהו באיזה מקום, והם פתאום נעלמו. וכולם היו בטוחים בשלב הראשון, זה בפרק הראשון של הסיפור, היו בטוחים שחטפו ורצחו אותן סוכנים איראנים. בפרק השני התברר, בגלל שיש כל כך הרבה מצלמות, הם היו שם באזור של תחנת רכבת, שלא היה שום אירוע של טרור, מרצונן הטוב הם יצאו מהדירה, ואז פתאום התחיל הסימון ליפול, שבעצם הם החליטו להיעלם. מרגע שהחליטו להיעלם, אז פתאום ניתה שמועה שבעצם האימא, שהיא עובדת בבנק ירושלים, גנבה את בנק ירושלים, כמו שאתי אלון בזמנו,
1: כן,
0: גנבה את הבנק למסחר.
1: נכון. מה היא גנבה אותו? היא חיסלה אותו, מה זה גנבה?
0: בדיוק, כן. עכשיו, למה זה מעניין? בגלל שאז בא בנק ירושלים ואמר, לא, היה לה תפקיד מינורי והיא לא גנבה את הבנק, והמון אנשים לא האמינו לבנק, אבל צריך להבין פה נקודה. אם יתברר שבאמת גנבו את הבנק, אז יהיו כאלה תביעות נגד הבנק, זאת אנשים שהם השקיעו במניה של בנק ירושלים, והבנק אמר להם, חבר'ה, תהיו רגועים, הם יתבעו את הבנק בצורה אגרסיבית. ואז יתברר שהם ברחו לארגנטינה, ומסיבות שיש להם איזשהו חוב.
1: כן.
0: אבל החוב הוא כנראה לא חוב כזה גדול שהיית אומר, זו סיבה לאנשים לברוח מהבית.
1: עכשיו, מאז הסיפור של אתי אלון עם בנק המסחר, הבנקים לא פיתחו שיטות למנוע מעובדים, לא משנה, מינורים, בכירים, לא כן. למעול בכספינו?
0: פיתחו שיטות. למשל, אחת השיטות שאתה תראה זה שפקידים בבנק כל הזמן מזיזים אותם מתפקיד לתפקיד, ואז הרעיון הוא שאם אני הייתי בתפקיד ומצאתי איזה טריק, איך אני יכול לזייף מכתבים של לקוחות, ברגע שאני עובר לסניף אחר ואתה נכנס במקומי, אתה פתאום מסתכל ואתה תחשוף את זה.
1: אתה מגלה את כל ההיסטוריה.
0: זה אחד הכלים החשובים. כן. כן.
1: ויש עוד, יש דיגיטציה שיכולה להטריע? זה אנחנו חיים בעידן החדש.
0: זהו שכנראה לא, בגלל שעם כל הדיגיטציה, אם אני בתור פקיד מזייף מכתב ממך ומזייף את החתימה שלך, שבדווקא הדיגיטציה עושה את זה קצת יותר פשוט לזייף את החתימה שלך, כי הכל זה תמונות במחשב, אז אני חושב שלדיגיטציה זה כמו חרב פיפיות. מצד אחד, כאילו, זה נותן אותנטיפיקציה, ומצד שני זה מאפשר לי להעתיק את החתימה או לזייף כל מיני דברים, ואתה לא רואה את זה נעלם, את הגנבות.
1: עכשיו, הבנק אומר ששום דבר לא קרה, כסף לא נפגע, אף אחד לא רימה את הבנק. איך אנחנו יכולים לוודא שזה באמת נכון?
0: קודם כל, זה מה שאני אמרתי לך. אני חושב שהבנק עשה איזה בדיקה. זה לא אתי אלון, כמו שאתה אמרת, שיום אחד בא מנהל הבנק וגילה שלא.
1: שאין לו כסף.
0: אין לו כסף ואין לו בנק. זה לא, אז זה לא יכול להיות כזה קיצוני. זאת אומרת, גם אם זה מתחת לרדאר, זה חייב להיות מינורי. אני בכלל לא מודאג מזה.
1: נחזור לצמיחה, אז אני ואתה נהנה מפירות הצמיחה הזאת?
0: בעולם תקין, כן. כי המשמעות של הצמיחה אומרת שיש הרבה מיסים, וזה מה ש ליברמן, כשהוא היה שר אוצר, זה מה שהוא עשה. הוא איזן את התקציב לגמרי. חלק ניכר מהתקציב, אני מדבר על מיליארדים, הולכים לשלם ריבית על האוברדרפט של המדינה. ברגע שיש צמיחה, יש מיסים. ברגע שיש מיסים, אפשר להחזיר את החובות, ובצורה כזאת להיכנס לרווחיות. ולכן אתה ואני נקבל שירותים יותר טובים ממשרד הפנים ומקומות אחרים. בסוגריים, דיברנו על טכנולוגיה, הממשלה צריכה להצטמצם בצורה קיצונית.

0: إذن عدنا إليكم، أهلا وسهلا بكم. بيكيو ليزر كما فهمنا ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام. كما أسلفت دائما، بيكيو ليزر دائما معكم في كل طريق، نجمي 3414. واليوم أيضا نستضيف جاي اللي هو طبعا واحد من الناس اللي يعني بيعطينا بالضبط إيش الموضوع عن البيكيو ليزر. خلينا ننتقل للعبراني ونقول جاي كودم كول باروخ أبا.
1: تودا ربا دوغيت تودا.
0: אז אנחנו מתחילים מהסוף. 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר שלכם.
1: אנחנו בהחלט בטוחים במכשיר שלנו. ביקיור לייזר זאת חברה חיפאית שקיימת 18 שנה.
0: יפה.
1: יש לנו מכשיר רפואי שגם מפחית כאב, גם מטפל בדלקות, גם מסייע בתהליכי החלמה. יש לנו 400 אלף לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר. ולכן אנחנו מאוד בטוחים במכשיר שלנו. אנחנו יודעים שמי שמקבל את הביקיור לייזר הביתה לחודש ימים, מבין שיש פה מכשיר שיכול לעזור לו לשפר את איכות החיים, להפחית את התלות שלו בכדורים, זריקות, משחות, תרופות, ויש לנו פה מכשיר מנצח.
0: איזה כיף. עכשיו, למי שעדיין לא מכיר מהו מכשיר הביקיור לייזר ואיך הוא עובד, אז תיבע על המכשיר הזה?
1: אז בעצם המכשיר עובד בטכנולוגיית לייזר רך, שזה בעצם קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות, ולכן בטוחה לשימוש. כאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות מפרקים, שחיקות סחוס, פריצות דיסק, כל מי שסובל מזה צריך אחד כזה בבית.
0: איזה כיף. עכשיו יש לנו יוסף מנן, טבען, עש תג'רבה מע ביקיו.

0: كما قالوا والد العريس أم الفحم مصطفى لفن، وكذلك أديب أبو بلال وهو العريس من شقيب السلام الذي احتجز لساعتين مع عروسه. ولكن نعود إلى أم الفحم، وهل هنالك مساحة لمواجهة هذه السياسة؟ معنا على الخط الهاتفي المحامي تمير كالديرون، هو محامي ومن مكتب تمير كالديرون مكتب محامين. أورخدين كالديرون شلام ريخات سرايم توفيم.
1: שלום, צהריים טובים.
0: בואו נתחיל עם האירוע הנקודתי. המשטרה, יש לה חשד, יש הפרת חוק לכאורה לגבי רעש, מגיעה, עושה מה שצריך ועוזבת. יש איך להתמודד עם זה?
1: תראה, כמו שאתה מתאר את זה, זה נשמע איזה אירוע פסטורלי, אבל אנחנו ראינו בתיעוד שמדובר באירוע הפוך לחלוטין.
0: אני מתחיל עם הנקודה, איך ניידת משטרה מגיעה לאירוע ואומרת, יש לי פה מה לעשות, אני צריכה להיכנס, לחפש, לעשות, או בוא נגיד, לאכוף את החוק. כן. נתחיל מהשאר.
1: קודם כל מהבסיס, מותר למשטרה לבוא, אם יש לה חשד סביר כלשהו שמבוצעות עבירות או שיש איזושהי בעיה, זה זכותה של המשטרה לבוא, לבדוק, לבחון, לברר, זה ברור. אבל
0: תגדיר חשד סביר.
1: חשד סביר זה למשל מה שהיה באירוע עצמו. המשטרה הגיעה עם חשד, או יותר נכון זה מה שהיא הציגה, שהיא באה לחפש אמל"ח. ואנחנו כולנו יודעים את התוצאה שאחרי חיפוש מאוד מעמיק, בצורה מאוד אגרסיבית, וכולנו ראינו את התמונות והזדעזענו, לא מצאו ולו בדל של משהו שיכול להתקשר לאמל"ח. זאת אומרת שבדיעבד המשטרה אולי הציגה איזשהו חשד למשהו שהתבדה לגמרי. אבל גם אם נניח שיש חשד כלשהו, עדיין זה לא נותן למשטרה את הזכות או את האפשרות לבוא ולהתנהל בצורה כל כך, לא יודע איך לכנות את זה, ברוטלית, כל כך אגרסיבי.
0: זאת אומרת, ברמה העקרונית, מבחינת החוק היבש, יש זכות למשטרה להגיע לכל אירוע, הוא לא צריך להציג צו של שופט, צו של בית משפט, משהו, יש חשד סביר, זה שיקול דעת של קצין, ואומר, יש לי מידע קונקרטי שיש פה נשק, או יש איזה חשד למשהו, ולכן זכותי לחפש, גם אם מדובר בחתונה רבת משתתפים.
1: ברמת העיקרון, כן. אבל במקרים כאלה שיש גם אמל"ח, המשטרה, היא מקבלת איזשהו חשד כלשהו, בדרך כלל מה שעושה היא פונה לבית משפט, כי לא בנקל נכנסים ככה לתוך פרטיות של אנשים. צריך ששופט איפשהו יבחן את הדבר הזה וייתן צו. אנחנו עדיין בוחנים אם פה ניתן צו, ואם ניתן צו מה הוצג לבית משפט, אנחנו עדיין כאן נמצאים באיזשהו אירוע שנבדק.
0: ועכשיו מבחינת המשטרה, יש היה מרחב פעולה של הקצין אחראי למשל שיגיד, טוב, יש פה חתונה, בוא נעשה את החיפוש בצורה כזו אחרת, נבדוק? כי אני חושב שכמו שאתה הצגת את זה, ולכן התחלתי ממש מההתחלה, מבחינה משפטית יבישה יש להם את הזכות, השאלה היא ההתנהלות של המשטרה באירוע עצמו.
1: תראה, קודם כל, כמו שאמרנו, למשטרה יש זכות, וזה בסדר גמור, המשטרה רוצה ללחם בשיעה בכלל במדינה, יש לה את הזכות המלאה לעשות את זה. גם שהיא מפעילה את הזכות הזו, הכל צריך להיות בכפוף להתנהלות סבירה, מכבדת, בלי לפגוע, לא בפרטיות, לא בגופו, לא בחירותו ולא בשמו של אדם. זה בסדר גמור לבדוק, לחפש, לשאול, לגיטימי. אבל מכאן ועד לעבור להתנהלות שאין ספק שהיא לא סבירה, הפער הוא כבר גדול.
0: עכשיו, אתה מבחינתך כמייצג את המשפחה ומטפל בזה, איך תתקוף את זה מבחינת החוק? ואני מבין שהתלונה למחש בדרך, כי עד עכשיו אין תלונה במחש, גם מבחינתם הסרטונים שהופצו ברבים, כי לפעמים פותחים בחקירה, בדקתי את זה לפני שהכנסתי לאולפן, אין חקירה במחש עדיין.
1: קודם כל אני ציפיתי שהמשטרה תבדוק את עצמה אחרי אירועי מה שהיה לפני יומיים, אבל מה שקורה כרגע, אנחנו עדיין נמצאים מה שנקרא בימי החתונה, ואנחנו ממתינים שהמשפחה תחזור איכשהו לשגרה, תסיים את האירוע המשמח הזה עד כמה שהוא נשאר משמח. אנחנו מבחינתנו אוספים עדיין את הנתונים. בסוף כל האירוע של החתונה, בסוף השבוע הזה, אנחנו נשב ונגבה

0: יש את התלונה המתאימה למחש, וסביר להניח, כרגע אני אומר את זה בלי לקבוע מסמרות, אבל גם כנראה התנהלות נוספת משפטית תבוא בעקבות מה שהיה.
1: בעצם אתה חושב שיש בסיס לתלונה במחש, וזה בעקבות כי התוצאה שלא מצאו כלום, או על סמך ההתנהלות ואיך בעצם השפילו לא מעט אנשים שם באירוע עצמו?
0: התלונה במחש היא תאחוז בשני ראשים. הראש הראשון זה כנראה החשד לא היה מספיק מבוסס. לא היה להם מספיק מה שנקרא בשר לבוא. ומשעה שהם הגיע, ההתנהלות הייתה התנהלות לא חוקית נקודה. ככה לא מבצעים חיפוש. כך לא מבצעים תשאול. לבוא ולקחת אנשים רוקדים, שמחים, לזרוק רימוני הלם באמצע מעגל הריקודים, להשפיל את כולם ולהשכיב אנשים מבוגרים, קשישים, על הרצפה. יש לנו גם תיעוד מצמרר של עוד שוטר שכנראה פגע במישהו ששוכב על הרצפה בטיזר, אנחנו עדיין בודקים את זה. כך לא נוהגים עם אזרח בכלל, ובמדינה מתוקנת בפרט. אז כן, יש פה פגיעה, יש פה נזק, יש פה התנהלות לכאורית שנוגדת את כל הוראות החוק המתאימות לאירוע הזה, ולפחות המשפחה מדברת על זה שלאחר האירוע היא גם תרצה למצות את הזכויות שלה.
1: בעצם למצות את הזכויות ותהיה תלונה במחש, ועל סמך זה בעצם אפשר להתקדם. אגב, באירוע כזה, אם וכאשר משהו יתפתח, ואנחנו רואים פה עם שר שלא בוחל בשום אמצעי, הוא עצר אפילו חתן וקלה לפני יומיים ולחו אותם לתחנת המשטרה, איך אפשר להתמודד עם מנגנון כל כך גדול ומשומן ועם אווירה כזאת?
0: תראה, קודם כל, אני מעדיף לא להיכנס לעניין פוליטי.
1: כן. אתה משפטן, בסדר, כן.
0: אני משפטן, אני מסתכל על העובדות. העובדות הן, אני לא ראיתי שם שר, או אני לא ראיתי שניתנה איזושהי פקודה מסוימת, ולכן אני לא יודע. אני לא עוסק בהשערות.
1: אוקיי, אני לא, גם בעובדות, השר משתף סרטונים לפעמים מכל מיני דברים, אז עובדה, אוקיי.
0: קודם כל, ההתנהלות של השר, אני רואה שהיא מבוקרת, והרבה גם בצדק לדעתי, אבל אני לא יודע מה היה ספציפית באירוע הזה. אני בוחן את האירוע הזה על בסיס עובדות. מה קרה? המשטרה הגיעה. מי נתן לה אותה, את ההוראה? ולמה הגיעה? אני עדיין לא יודע, זה צריך לבדוק את זה.
1: כן.
0: מה היא עשתה שם? אנחנו יודעים מה היא עשתה שם. על בסיס מה שנעשה, כך אנחנו נפעל משפטית. בגלל זה חשוב לי כרגע לא להכניס פנימה את הנושא הפוליטי ובנושא כן. להתרכז בנושא המשפטי שהוא חמור כשלעצמו.
1: והשאלה, מה שאני שאלתי, כשיש אירוע כזה, מתפתח אירוע כזה, יש זכות לבעלים, בעל הבית, מי שאחראי על האירוע, להגיד לשוטר, טוב, תן לי צו, תן לי משהו, זה כבר גם את זה השמיטו בכל מיני תיקוני חקיקה.
0: תראה, יש כמובן שזכות ואפילו חובה להציג אם יש צו, אבל בוא נגיד יש פער בלא מעט תיקים שאנחנו רואים בין מה החובה החוקית לבין מה שנעשה בפועל.
1: כן.
0: אני באירוע הזה, אני לא יודע אם הוצגו צווים, אני יודע שהוצגו מה שנקרא... הוצגו, הוצא אלימות, זה
1: מה שהוצג שם. טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב ונראה לאן זה יוביל. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, עורך דין גלדרון. יום טוב.
0: תודה, תודה רבה לכם.
1: إذن المحامي تمير كالديرون يتابع العرس في أم الفحم وكيف تعاملت الشرطة مع هذا الحدث وكنا قد تابعنا استمعنا إلى تقرير الزميل ياسمين غميد أيضا رواية الأب لإذاعة الشمس اليوم صباحا استمعنا إلى وهي قضية أخرى منفصلة غير مدرجة طبعا في ملف أم الفحم ولكن التزامن كان واضح في هذا الموضوع ويقول المحامي كالديرون من مكتب حسب محامي كالديرون بأنه هذا أولا هنالك حق للشرطة وبناء على ما يسمى بشبهات أن تصل إلى أي موقع ومن حقها الفحص والتحقيق وكذلك إجراء أي عملية تفتيش هذا وفق القانون. وطبعا إذا كان هنالك أمر من المحكمة فهذا

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: رح ننتقل في هذه المرحلة للحديث حول مكمل غذائي مصنوع من العنب يدعى فينيا. عن فينيا نريد الحديث مع مدير المبيعات في إسرائيل إيتاي تال. شلوم إيتاي.
2: سلام إيال, ما شلومك؟
1: نحن بسدر جمهور, أخذت سلخة؟
2: גם, ברוך השם, בסדר.
1: החום עושה טוב לענבים.
2: כן, עושה טוב לוויניה, למי צריך.
1: ובוא נסביר למאזינות, למאזינים, למי שעדיין לא יודע מה זה ויניה.
2: אם יש כזה אחד שעוד לא יודע מה זה ויניה, אז תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות של ענבים אדומים, בלי הסוכר, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, מבחינת הריכוז של החומר הפעיל שווה ל-1,000 ענבים אדומים, שזה מדהים, ובעצם העצמנו את החומר הפעיל פי 100 מאשר בענב עצמו. ויניה עברה מחקרים קליניים, ומה שבעצם ראינו שהיא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה אותם, ואז הספקת החמצן משתפרת, וכתוצאה מזה המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, זה גם מסייע בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. בעצם היה על שלל היתרונות של ענבים אדומים, שזה משהו שידוע המון שנים, אנחנו פשוט לא יכולים לצרוך המון מזה, כי יש בזה סוכר, בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
1: בוא נסביר שוב, איתי, שזה מאוד חשוב. ענבים אדומים טעימים מאוד, אבל המון סוכר, ובשביל באמת ליהנות מהיתרונות של ענבים אדומים, צריך לאכול כמויות אדירות. אתם עושים את זה...
2: נכון.
1: בתוסף קטן שלמעשה צורכים באופן יומי.
2: נכון, חד משמעית, כמוסה אחת כל בוקר, גם לא משנה היה לפני או אחרי אוכל, זה באמת לא משנה, ככה שזה יתרון מאוד גדול. לפעמים בבוקר אנחנו ממהרים, עבודה, ילדים, אתה יודע, לחץ של היום יום, אז זה לא באמת משנה לפני או אחרי אוכל. ובדיוק, זה בדיוק מה שעשינו, לקחנו, אנחנו בעצם היחידים בעולם שפיתחנו פלטפורמה של גידול תאים מהצומח, במקרה הזה ויניה זה מענבים. אנחנו יודעים לקחת, לגדל את התאים, להעצים את החומרים הפעילים שיש בענב, בלי החסרונות.

0: سياسية موجهة إلى الناخبين.
1: إذن ما هي الرسالة الموجهة للناخبين عمليا؟ هل نتحدث هنا عن مشهد استعراضي قبل الانتخابات وعن هذه الظواهر؟ أيضا أجرينا مقابلة مع محامي العائلة تمير كالديرون الذي تحدث لإذاعة الشمس حول اقتحام الشرطة للعرس، حول تصرف الشرطة وتعاملها أيضا، وهل سيتم التوجه إلى ماحش بهذا الخصوص؟ فلنستمع إلى ما قاله المحامي.
2: نحن كلنا يدين את התוצאה שאחרי חיפוש מאוד מעמיק בצורה מאוד אגרסיבית וכולנו ראינו את התמונות והזדעזענו, לא מצאו ולו בדל של משהו שיכול להתקשר לאמל"ח. זאת אומרת שבדיעבד המשטרה אולי הציגה איזשהו חשד למשהו שהתבדל לגמרי. אבל גם אם נניח שיש חשד כלשהו, עדיין זה לא נותן למשטרה את הזכות או את האפשרות לבוא ולהתנהל בצורה כל כך, לא יודע איך לכנות את זה, ברוטלית, כל כך אגרסיבית.
3: זאת אומרת, ברמה העקרונית, מבחינת חוק היבש, יש זכות למשטרה להגיע לכל אירוע, הוא לא צריך להציג צו של שופט, צו של בית משפט, משהו, יש חשד סביר, זה שיקול דעת של קצין, ואומר, יש לי מידע קונקרטי שיש פה נשק, או יש איזה חשד למשהו, ולכן זכותי לחפש, גם אם מדובר בחתונה רבת משתתפים.
2: ברמת העיקרון, כן. אבל במקרים כאלה שיש גם אמל"ח, המשטרה, היא מקבלת איזשהו חשד כלשהו, בדרך כלל מה שהיא עושה היא פונה לבית משפט, היא לא בנקל נכנסים ככה לתוך פרטיות של אנשים, צריך ששופט איפשהו יבחן את הדבר הזה וייתן צו. אנחנו עדיין בוחנים אם פה ניתן צו, ואם ניתן צו מה הוצג לבית משפט, אנחנו עדיין כאן נמצאים באיזשהו אירוע שנבדק.
3: ועכשיו מבחינת המשטרה, יש היה מרחב פעולה של הקצין אחראי למשל שיגיד, טוב יש פה חתונה, בוא נעשה את החיפוש בצורה כזו אחרת, נבדוק? כי אני חושב כמו שאתה הצגת את זה ולכן התחלתי ממש מההתחלה, מבחינה משפטית יבישה יש להם את הזכות, השאלה היא ההתנהלות של המשטרה באירוע עצמו.
2: תראה, קודם כל, כמו שאמרנו, למשטרה יש זכות וזה בסדר גמור, המשטרה רוצה ללחם בפשיעה בכלל במדינה, יש לה את הזכות המלאה לעשות את זה. גם שהיא מפעילה את הזכות הזו, הכל צריך להיות בכפוף להתנהלות סבירה, מכבדת, בלי לפגוע, לא בפרטיות, לא בגופו, לא בחירותו ולא בשמו של אדם. ובסדר גמור לבדוק, לחפש, לשאול.
1: إذن استمعنا إلى ما قاله تمير كالديرون محامي العائلة من أم الفحم حول اقتحام الشرطة للعرس أو لمناسبة الزفاف. نريد أن نخرج إلى فاصل قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
4: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.